0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Die ÖVP will den politischen Islam verbieten und das Verbot auch gleich in der Verfassung verankern. Probleme sehen Fachleute allerdings bei der Frage, was der politische Islam eigentlich sein soll. Die Politik will sich davon jedoch nicht beirren lassen. Eva Haslinger.
2: Im Büro von ÖVP-Integrationsministerin Claudia Bauer wird bereits an einem Entwurf für ein Verbot des politischen Islam gearbeitet. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner will an mehreren Schrauben drehen.
3: Wenn ich hier an das Vereins- und Versammlungsgesetz denke oder auch an das Symbolegesetz denke, dann wird es hier notwendig sein, einige Regelungen klarer, schärfer zu machen.
2: Die SPÖ steht einem solchen Vorhaben grundsätzlich offen gegenüber. Staatssekretär Jörg Leichtfried.
4: Wenn vom Koalitionspartner Vorschläge dazu kommen, dann diskutieren wir die gerne, bringen uns gerne ein und werden dann gemeinsam etwas in diese Richtung auch beschließen.
2: Auch die Neos haben sich gestern gesprächsbereit gezeigt.
1: Die Spritpreisbremse wird um einen weiteren Monat verlängert. Bis Ende September wird die Mineralölsteuer um knapp 2 Cent pro Liter gesenkt. Die Gewinne von Mineralölkonzernen oder Tankstellen werden jedoch nicht staatlich begrenzt. Tankstellen müssen Preissenkungen an den internationalen Börsen aber rasch weitergeben. Nach der Schießerei bei einem Rave-Fest im Kanton Aargau hat die Schweizer Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Er ist Schweizer, 43 Jahre alt und soll laut Polizei die Schüsse abgefeuert haben. Eine Italienerin wurde dabei getötet und weitere 5 Personen verletzt. Hartmut Fiedler berichtet.
5: Die Polizei in der Schweiz geht inzwischen von einem Einzeltäter aus, will über die Umstände des Verbrechens in der Nacht von Samstag auf Sonntag aber vorerst nicht viel sagen. Nur, dass sie einen 43 Jahre alten Schweizer in der vergangenen Nacht festgenommen hat. Er war in einem Auto unterwegs. Wo, ist nicht bekannt. Auf dem Gelände der Pferderennbahn in Schachen in Aarau, westlich von Zürich, wo der Rave mit mehreren tausend Menschen stattfand, wurden zahllose Patronen gefunden. 2 Kaliber, die zu einer Pistole und einem Sturmgewehr gehören. Eine 22 Jahre alte Italienerin, die in der Schweiz lebte, wurde getötet. Weitere 5 Personen erlitten Verletzungen. In Lebensgefahr ist niemand mehr.
1: Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus dem argentinischen Fußballnationalteam erklärt. Es war eine Entscheidung, die wehtut, aber ich weiß, dass die Zeit dafür gekommen ist, schreibt der 8-fache Weltfußballer auf Instagram. Messi gewann in seiner Karriere mit Argentinien alles, was es zu gewinnen gibt. Die WM 2022, die Copa America 2021 und 2024 und Olympiagold 2008. In 207 Länderspielen schoss der 39-Jährige 125 Tore für Argentinien. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Das Wetter.
6: Der meteorologische Sommer geht heute zwar zu Ende, sommerlich warm bleibt es aber auch in den ersten Septembertagen, wahrscheinlich sogar bis über das Wochenende hinaus. Zum heutigen Abend, da werden Regenschauer und Gewitter besonders im Bergland und im Süden allmählich häufiger und könnten ab dem späten Abend dann auch ins Burgenland und nach Wien ziehen. Morgen am Dienstag trocken und oft sonnig mit zwischendurch ein paar dichteren Wolken, dazu spätsommerlich warm mit 22 bis 28 Grad am Nachmittag. Soviel zum Wetter mit Thomas Wostal.
7: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland geht's gut voran, aber in Wien staut es noch. Auf der Tangente Richtung Kagran. Mit einem Plus von 15 Minuten zwischen Hansungkurve und Knotenprater. Und Stau auch noch auf der Grünbergstraße stadteinwärts.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer na ov pandiljak 31. augusta. Visti današnjega dana je sastavila Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. Vjerniki iz Nove Gore su čer pri završetku Hrvatskog sodišća u Celju preuzeli putujuću celjansku Mariju. Ova će sada u južnogradišćanskom selu, ko ljeto svečuje i 450. obljetnicu prvoga imenovanja, imati svoje prebivalište. Za organizaciju shodišć će se skrbiti Robert Novaković. On veli o odluki da će Nova Gora preuzeti kip Majke Božje.
10: Zati jubileje, gospodin biskup mi mislio da bi mi naprijed zeli ovu putujuću, Cijanjsku Mariju. Na početku smo se malo strašili. Kod nas je i taka situacija. Mi nemamo nikakvo mjesto kada moramo ljude pogostiti. Mi nemamo halu, mi nemamo već krčmu, mi i u Farofu nemamo mjesta. Tako da smo se sad malo načinili plan kako bi to moglo proći.
11: A kako ste se i kako se kanete organizirati da podvarate ljude?
10: Nam je važno, mi smo se načinili jedan koncept, pa mi smo rekli, prvič kanimo na to gledat na našu Faru, kakove spirituelne vrednosti ima va putujuća Marija za našu Faru, što bi se moglo u ovom ljetu našu Faru ugodati. Naša Fara je dvojezična, u Rpoti da postoji je dvojezična, tako da ćemo se i za dvojezičnost živiti. Na Pjeldu imamo u Novogorskom vrhu, oto živu samo Nimci, tako da ćemo za sve ljude imati svaki mjesec program. Mi imamo maše, mi imamo molitve, mi imamo druženje za jačenje i tako, da imamo svaki mjesec što za Faru. To drugo je, čisto novo je kod nas, to mišljenje za Seelsorgeraum. I na to se još moramo naviknuti, tako da kanimo i za naša druga sela, prvim na Pinkovac, s tim smo najveć skupa, kako moramo s Pinkovcom skupa dilat, ali i Svete Mihaj, Punica i tako daje. Što moramo za to? A treća je kako ćemo to, ako grupe iz Gradišća dojedu, kako ćete projeti. A oto nam je bila jako velika pomoć da smo mogli projeti Hrvatski židan, da smo se oto spominali, a gospa Mirjana nam je zjela strah. Bi tako reka. Mi nemamo isto mogućnosti kao u Židanu, ali mi smo se načinili grupe kjeta se skrbi za vas sodišća.
11: Kada se interesirani neka javu ako kanu dojti na sodišće?
10: Moje broje smo dali na te male kipice, moje broje će dojeti u glasnik, da se kod mene javu, a onda mi moramo i gledat je li su druge grupe se najavile, je li na Pjeldu kod nas jedan ko je nogomet, onda nije tako dobro, ali ko nije nogomet, onda moramo i na športaško mjesto projeti po shodišću, da se skupa sedemo. To se sve, termini se moraju dogovoriti.
11: Su se još neke grupe javile?
10: Da, upravo su se, mislim, Mjenovo kod mene javili. Otor znamo da kanu korizmi duet.
11: Imate inače kakva očekivanja, mora biti i u vjerskom smislu?
10: U vjerskom smislu, ja mislim da to mora rijez. To što se sada godalo, mi imamo jednu grupu ka svaki prvi pjetak moli. Ova grupa je rekla, ok, mi ćemo sad gledat na Mariju. Imamo grupu ka ima štije sveto pismo, svaki drugi taj jedan i oto će biti Marija, ćemo već gledat na Mariju, more biti na druge žene u svetom pismu. A mi imamo već kratkoškolske maše. To što smo se dogovorili da Marija projede i u školu i u čuvarnicu, ona neka bude i putujuća Marija.
9: Tako Ruben Novaković o boravku putujuće celjanske Marije u Novoj Gori. Razgovor je peljala Sara Flešaka. Folklorni ansambl Poljanci nudi svojim mladim i malim tamburašem kemp u zadnjem tajednu praznikov. Kemp koga priređuju u osnovnoj školi u Vulka Prodrštofu pohađa 13 dice u starosti od 9 do prilično 14 lijat i jedna odrašćena žena. Već zna Anka Šnivajs.
12: Male Poljance u Vulka Prodrštofu podvaraju pri kempu žene kje se svenek skrbu za naraštaje. Zvana toga imaju i instruktora za Bugariju. Cilj kempa je poboljšanje igranja i zavježbanje programa za koncert u novembru, je rekla predsjednica društva Angelika Kornfend. Zvana toga da je i važno da nudu dici priliku za skupno druženje, da bi imala i sada na koncu praznikov mogućnost da se zabavljaju muzikom, a ne mobitelom, tako predsjednica društva. Posebno da ju veseli da se i jedna odraštjena žena kani zavježbati tamburanje. Kemp Poljancev će završiti pjetak Program jedu predstaviti javnosti u novembru pri koncerti Poljancev.
9: To je bila Anka Šneves. Socijalno društvo Solidago iz Tinjakov sudjeljuje ljetos pri akciji Gradišće se bicikla. U centru ove inicijative nisu brzina nego veselje na biciklanju i skupno sakupljanje kilometrov na biciklu. U ovom ljetu se je priključilo akciji 79 gradišćanskih općin, med njimi dvojezične Bengrob, Cogrštov, Fileš, Frakanava Donja Pulja, Kalištrov, Klimpuh, Pengrt, Rasporak i Uzlob, a sudjelivat moru i poduzjača društva i škole. 6 studenikov stinjačkog društva Solidago je absolviralo dosle blizu 700 kilometrov. Akcija tečije još do 30. septembra. Početo od septembra će se Centar za mladinu u Vorištanu postaviti na nove noge. Glavni odgovorni za centar će biti Albert Pelikan, ki je i u prošlosti kod podvaralj za mlade u Vorištanu bio aktivan. Već zna Viktorija Palatin.
13: Novi pelač Centra za mladinu u Vorištanu je zaposlijen kod društva Judu, koje se skrbi i za druge centre za mladinu u Gradišću, je izjavio načelnik Vorištana Kristof Wolf. Pod novim pelačstvom da kanu dalje razviti ponudu za mladinu i se još već zgledati na to ča je mladim potrebno. Centar će biti kod i jur dosle otvorjen svaki utorak, ali podvarači da će dopojiti i na ona mjesta kada se sastaju mladi ljudi u selu. U dojdući mjeseci će du i prirediti različne djelavnice i projekte. Od samoga početka se je u Centru za mladinu u Vorištanu angažirala Radmila Panić. Njoj se je Kristof Wolf zahvalio za trud i angažman.
9: To je bila Viktorija Palatin. Današnji 31. august je zadnji dan ljetne dobe. Od zutra je meteorološki jurjesenska dob. Vrime i temperature se ljetos pravodane držu na kalendar i u dojduči dani će biti vruće s do 30 stupnjev. U Gradišću je 29 kupališć, neka od ovih će do s koncem ljetnih praznikov i to dojduću nedilju 6. septembra za ljetos završiti sezonu. Neka kupališća su pravo da podužila sezonu, tako i kupališće u Cindrofu, Borti i Neutolu.
14: Danas.
9: Pri strašnoj nagloj poplavi u Nepalu je dosle umrlo 900 ljudi, blizu 5000 žrtav još sveneg išću. Pomoćniki se pri akciji spašavanja sada koncentriraju i na elektrane, ke je kaljuž u škodju. Ovde išću 900 djelačev. Spasitelji su pandiljak cijeli dan intenzivno iskali zatvorene djelače. Vlada će podužiti kočnicu za cijene goriva i to još do konca septembra. To je nazvistilo Ministarstvo za gospodarstvo. Autovozači će dokodi dosle za svaki litar goriva plaćati 1,9 centov manje poreza. Ljetna dob 2026 je bila najvrućija od početka dokumentacije temperaturov u Austriji. Ljetni mjeseci su doprimili nekoliko rekordov, tako i najvrućiju temperaturu danas 41,2 stupnji u Donjoj Austriji. U Vorištanu su mirili najvrućiju noć s 28,5 stupnjev. A s tim prognozi vremena. Navečer će tu se proširiti grmljavine i godina, curiti će i u noći na utorak. Puhat će živ do jak vjetar. U drugoj polovici noći će se vrime umiriti. Temperatura od 19 do 14 stupnjev. Zutra pretežno sunčano. Na početku će prema jugu biti još gustih oblakov. Tokom dana će do se i u južnom Gradišću stvoriti kumulusi, ostaće ali suho. U sjevernom Gradišću umjereno do živo vjetreno. Poljetno teplo, ali već ne vruće. Imaće 24 do 28 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želimo žlip. I ugodan večer. S Bogom.

Glazbeni talenat nije jedina kreativna žila Kruške. On je i autor pjesama i knjiga, kot i strastven slikar, ki se služi različnih slikarskih tehnikov i rado mulja portrete, ženske akte i skulpturalne forme. Rezultate svojega kreativnega stvaranja predstavlja i u multimedijalni priredba. Čujte sada jačku, moram biti pametan.